إذا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام رضا الله ونصره. بكري تيري راجا خسيد اون لاين ديلو سن نينا نيون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam dal len ci ndokkelat dina bi nu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbe xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجرين الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة مودون سن موضوع بلي باسي سن موضوع تاي نيو بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيتكي نده لو وار لا ولا سنة لا wala budé sunna yi sunna wajiba la wala mahabbatullah wa mahabbatun nabi alayhi salatu wa salam wal awliya la nexé nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg walim yalla yi bu yegul ci nek fardul ay nit danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walim yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la wal yas billah li tax bëgg ab yonent ali sallatu wasalam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ay nit nek wajiba sun borom tabarak wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfuru ra'im waxal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sokku len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sokku len dong dama cey bolé jéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alayhi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro xaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhadji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti'h neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti'h من المحبة لمن يحب مطيح مطيح بو فكيني توبو ينتي الله محمد رك خمال نسو بوك بوكو توبي رك خمال نسو بوك نخو من يتي الرسول فقط أتى الله بوكو سوبي رك توبوك تمو يدنجي فسييني دون دو سنام لن يسنن لكي محمد صلى الله عليه وسلم رك بو يدف نغا دف لولا سنسي ينتي الله محمد عليه الصلاة والسلام Cheikhou Bamba mi soppone yent yalla Muhammad nim daan doxé la daan doxé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan doxé non la Seigne Touba daan doxé ni Muhammad daan solo non la Seigne Touba daan solo ndax da sopp yent yalla Muhammad bonu pi top ko

شيء عمل وأدب سن برام نينا تبارك وتعالى في القرآن ولكل قوم هاد جينيراسيون بو غيس امنا نجد ولكل قوم هاد سن برام نينا جينيراسيون بو غيس امنا نجد جينيراسيون سين توبا سين توبا نيكون سين نجد امنا نجد سين توبا جوغي في شيخ مودو فادال نيو جينيراسيون بو غيس امنا نجد يالا نمول mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku taala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibusaxo dana fa tegat menen ibusaxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dana fa tekat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegen menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamanom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la القران لا سبابا نك بوك ابو ساخو بون امول لي نيتو دي الخلب سليم موي خول بو رافيت نانغو دوغلو يالا سي خول بو تانغ لي ني دك نني ما بال بوك برحم نياس بون امول خول بو لابير بو ياتو سي خول بو تانغ لي ني دك داخ دانيو غيس ام ابو ساخو نيميرو 2 مو خامني يالا كو دوغال تي مونين تي دارا سي خول بو تانغ لي ني دك heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen mu ne ñetti charte yi boko matalé yaangi bokku ci way taxé ñu ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doley liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga ëdd yalla leen mbëggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëgg kessé gi rek baxna dé waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé té joxo len ko xana bëgg len rek akay bëgg gi baxna dé waye bo ci bolewul adiyé nga tuyaaba ji gëna bari len bal bo ci bolewul adiyé la tuyaaba ji gëna bari luko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانتبا حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او يو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بولام بينديكو سي ساتو يابا yow mako ko joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere yi jef te du wagn dara ci ay jefam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané adiyé jo jox ko xamné ni ko ku xam adiyé la adiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement adiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amun pertement kon ñet charte ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg

فالله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح والمصباح لتخ في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري وملي بيدو بوبو خا خني دا فا فخ سي لندم وخشب لير ناني يانجي با بوسو صاح بو ودي nga فاركو نون لا خلو جام بوبو دي مل خول بوبو غاني كو يوري موم لا سيغ توخ ني بو يالا دوغالي nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasuñu muni nga ne ko kon numay def muni da ngay dem nga yeur téré gaaji nga xamni ño doon pousu di pass nga yeur ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf lool la seigne touba wax seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi serigne bo xani poussul poussul muna demal ca le serigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yer ko boko yere bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk fi serigne bo xani day pousser ka pass muna yow pousse ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legui bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la len di rousé ba legui sun borom gañu ñu lay rousé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu neewon yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi sulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ña nga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoo moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo te yalla alag wa rew mu ñoo ñu la